0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež Leo XIV pri stretnutí s členmi pápežskej nadácie zdôraznil, že podpora chudobných, vzdelávania a humanitárnych projektov je konkrétnou cestou k budovaniu pokoja medzi národmi.
0: Svätý Otec pri stretnutí so zamestnancami talianskej biskupskej konferencie zdôraznil, že aj nenápadná každodenná služba v administratíve cirkvi je službou služby, ktorá podporuje jej jednotu a misijné poslanie v meniacom sa svete.
1: Asteroid dnes je meno pápeža Leva XIII. Pripomína jeho podporu pravej a pevnej vedy.
0: Kardinál Kovakat hodnotí apoštolskú cestu pápeža do Afriky ako konkrétny návrh na budovanie mieru, zmierenia a sociálnej stability.
1: V sobotu 2. mája, deň liturgickej spomienky svätého Atanáza, biskupa učiteľa cirkvi, vás od mikrofónu zdravia
0: Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. Prijal vo Vatikáne členov a dobrodincov pápežskej nadácie The Papal Foundation, ktorým poďakoval za konkrétnu pomoc univerzálnej cirkvi a najmä chudobným komunitám vo svete. Svätý Otec pri hovore zdôraznil, že kresťanská viera sa uskutočňuje nielen slovami, ale aj skutkami solidarity a rozvoja, ktoré prispievajú k budovaniu pokoja medzi ľuďmi a národmi.
0: Svätý Otec pripomenul, že službu nadácie poznal už počas svojho pôsobenia v peruánskej diecéze Chiclayo, kde sa osobne stretol s konkrétnymi plodmi jej pomoci. Zároveň ocenil rastúci počet členov i ich ochotu rozširovať podporu pre potreby cirkvi vo svete.
1: V tomto prvom roku môjho pontifikátu som s povzbudením videl globálny dosah nadácie. Som preto hlboko vďačný za vaše neustále úsilie pomáhať Petrovmu nástupcovi v jeho poslaní starať sa o potreby univerzálnej cirkvi.
0: Pápež zároveň zdôraznil, že misia cirkvi nie je úlohou len pastierov, ale všetkých pokrstených. Pripomenul pritom apoštolské poslanie ohlasovať evanjelium slovom i skutkami, najmä službou najzraniteľnejším.
1: Všetci členovia cirkvi na základe krstu zdieľajú zodpovednosť ohlasovať evanjelium dnes, nielen slovami, ale aj skutkami lásky. Ako napísal apoštol Jakub, viera bez skutkov je mŕtva a nemá moc spasiť.
0: Podpora projektov v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti či humanitárnej pomoci podľa pápeža umožňuje konkrétnym spôsobom sprostredkovať ľuďom Božiu blízkosť. Mnohým kňazom a zasveteným osobám zároveň umožnila študovať na pápežských univerzitách v Ríme a pripraviť sa na službu v miestnych cirkvách. Leo XIV. Osobitne poukázal aj na súvislosť medzi rozvojom a pokojom. Citoval pritom známe slová pápeža svätého Pavla VI., podľa ktorého je rozvoj novým menom pokoja.
1: Podporovať autentický rozvoj prostredníctvom konkrétnych iniciatív, aké podporuje aj táto nadácia, je spoľahlivým spôsobom, ako napomáhať svornosti medzi komunitami a jednotlivcami. Vatikán. Pápež Leo XIV. Prijal zamestnancov talianskej biskupskej konferencie spolu s ich rodinami a poďakoval im za ich každodennú službu, ktorá, ako zdôraznil, tvorí dôležitú súčasť života a poslania cirkvi. Pri hovore upriamil pozornosť na tri rozmery ich práce, službu, príslušnosť k cirkvi a účasť na jej misii v súčasnom svete.
0: Svätý Otec pripomenul, že aj nenápadné administratívne a organizačné úlohy majú veľký význam pre jednotu cirkvi a jej pastoračné pôsobenie. Zdôraznil, že vernosť každodenným povinnostiam je súčasťou spoločného dobra celého Božieho ľudu.
1: Ďakujem vám teda za to, čo robíte na všetkých úrovniach, od tých najviditeľnejších až po tie najskrytejšie a každodenné. A tu by som chcel pripomenúť, aké dôležité je pre každú inštitúciu, aby každý verne plnil svoju úlohu a najbežnejšie povinnosti. Starostlivo vykonaná úloha, dobre pripravené stretnutie, trpezlivosť pri dlhšom načúvaní, oddanosť pri vybavovaní žiadostí, poriadok a starostlivosť o priestory. Sú to jednoduché veci, ale užitočné pre dobro všetkých a veľké pred Bohom. V živote cirkvi nie je nič malé, ak sa robí s vierou, s láskou a v duchu spoločenstva.
0: Leo XIV. Zároveň vysvetlil, že práca v štruktúrach biskupskej konferencie nie je samoučelná, ale má slúžiť podpore biskupov a miestnych cirkví pri ohlasovaní evanjelia a budovaní spoločenstva.
2: un servizio al servizio.
1: Vaša práca je službou služby. Je to práca, ktorá podporuje prácu iných, umožňuje príspevok mnohých a pomáha miestnym cirkvám ohlasovať radosnú zvesť, kráčať spoločne a byť živou prítomnosťou Pána tejto krajine i vo svete.
0: Pápež sa následne zastavil pri téme príslušnosti k cirkvi a pripomenul, že ju nemožno vykonávať ako nezúčastnený pozorovateľ, ale len s vedomím osobného zapojenia do jej života a poslania. Rímsky biskup zdôraznil misijný rozmer práce cirkevných inštitúcií v čase hlbokých spoločenských zmien, ktoré zasahujú rodinu, školu, pracovné prostredie i komunikáciu.
1: Žijeme v dobe hlbokých zmien v rodine, v škole, v práci, v komunikácii, v spoločenskej angažovanosti, v odovzdávaní viery, a to aj v Taliansku. V tomto kontexte nás Pán žiada, aby sme sa nezatvárali do seba a nemali strach, ale aby sme sa naopak veľkoryso angažovali, aby evanjelium mohlo aj dnes osloviť a osvietiť každú ženu a každého muža s ich úsilím, otázkami a nádejami, aby všetci boli spasení a dospeli k poznaniu pravdy.
0: Na záver Svätý Otec zveril Taliansku biskupskú konferenciu jej pracovníkov pod ochranu Panny Márie, svätého Františka z Assisi a svätej Kataríny Sienskej.
1: Medzinárodná astronomická únia schválila pomenovanie 4 asteroidov podľa osobností spojených s Vatikánskym observatóriom. Jeden z nich nesie meno pápeža Leva XIII., ktorý v roku 1891 obnovil činnosť Vatikánskeho observatória a jasne potvrdil, že cirkev chce vedu prijímať, podporovať a rozvíjať s maximálnou oddanosťou.
0: Asteroid so značením Gioacchino Pecci pripomína krstné meno pápeža Leva XIII., Spolu s ním boli pomenované aj ďalšie 3 telesá podľa významných osobností histórie observatória. Kardinála Pietra Maffiho, astronóma Giuseppeho Laisa a jezuitského vedca Florenta Konstantína Bertiaua. Všetky 4 asteroidy objavili litovský astronóm Kazimieras Černis a astronóm z Pekoli Vatikána, jezuitský páter Richard Boyle, pomocou vatikánskeho teleskopu v Arizone.
1: Obnovenie Vatikánskeho observatória pápežom Levom XIII. Nebolo len organizačným krokom. V čase šíriacich sa predsudkov o nepriateľskom postoji cirkvi voči vede chcel pápež jasne ukázať opak. Vo svojom motu proprio ut mysticam z roku 1891 zdôraznil, že observatórium má svetu pripomenúť skutočný postoj cirkvi k pravej a pevnej vede, ktorú chce príjmať, podporovať a rozvíjať s maximálnou oddanosťou. Astronómiu označil za jednu z disciplín, ktoré osobitným spôsobom pozvihujú ľudského ducha ku kontemplácii nebeských skutočností.
0: Obnovenie observatória nadviazalo aj na tradíciu vedeckej práce jezuitského astronóma Pátra Angela Secchiho, jedného zo zakladateľov modernej astrofyziky, ktorý pôsobil v observatóriu nad rímskym kostolom San Ignacio. Po strate pápežských štátov a s nimi spojených vedeckých pracovísk sa práve Lev XIII. Rozhodol túto tradíciu obnoviť a rozvíjať.
1: Na začiatku 20. storočia stáli teleskopy observatória priamo vo Vatikáne pri historickej Torre dei Venti. Neskôr boli pre rastúce svetelné znečistenie presunuté do Castel Gandolfa. Ďalší rozvoj modernej astronómie viedol v 90. rokoch 20. storočia vybudovaniu teleskopu Vatican Advanced Technology Telescope, VAT, na hore Mount Graham v americkej Arizone, ktorý dnes patrí medzi hlavné pracoviská Vatikánskeho observatória. Práve pomocou tohto teleskopu boli objavené aj asteroidy pomenované podľa osobnosti jej dejín.
0: Vatikán. Pápež priniesol konkrétny návrh na budovanie spravodlivosti, sociálnej stability a spolunažívania medzi národmi. Takto prefekt dikastéria pre medzináboženský dialog, kardinál Kovakat, bilancuje 3. apoštolskú cestu Leva 14. do Afriky. Píše:
1: Medzináboženské udalosti počas apoštolskej cesty pápeža Leva 14. mali osobitný význam predovšetkým v Alžírsku a Kamerune, ale aj v prejavoch verejným predstaviteľom a diplomatickému zboru v Angole a rovníkovej Guineji, kde načrtol ucelenú víziu dialógu medzi náboženstvami ako privilegovanej cesty k pokoju, zmiereniu a sociálnej stabilite. Všetky etapy spoločne odhaľujú spájajúcu niť, ktorej sa symbolické gestá a slová zbiehajú v tej istej teologickej a pastoračnej perspektíve.
0: V Alžírsku sa táto cesta od samého začiatku javila ako zameraná na budovanie mostov a na zmierenie. Pápež ju označil za nesmierne cennú príležitosť pokračovať tým istým hlasom, s tým istým posolstvom, že chceme budovať a podporovať pokoj, zmierenie, rešpekt a ohľaduplnosť voči všetkým národom, pričom pripomenul svätého Augustína ako veľmi dôležitý most v medzináboženskom dialógu. V Alžíri v prejave pred predstaviteľmi štátnej moci kladol do stredu univerzálne bratstvo. Sme bratia a sestry, lebo máme toho istého Otca na nebesiach. Pričom vo viere poukázal na princíp konvergencie, ktorý je schopný podporovať spravodlivosť, solidaritu a mier. Toto zameranie našlo konkrétny výraz vo vykonaných gestách, osobitne pri návšteve Veľkej mešity, kde zdôraznil dôstojnosť každej ľudskej osoby a vyhlásil: Môžeme sa naučiť vzájomne sa rešpektovať, žiť v harmónii a budovať svet mieru. Posolstvo zanechané v pamätnej knihe Nech milosrdenstvo najvyššieho chráni v miery a slobode ušľachtili alžírsky národ a celú ľudskú rodinu, aj v Notre Dame d'Afrique sa dialóg prejavil v konkrétnej a každodennej podobe, ako naznačuje tvrdenie, že viera je vierou, ktorá neizoluje, ale otvára, spája, ale nemetie, približuje bez uniformizácie. Napokon v Annabe augustinianská perspektíva vtlačila tejto ceste hlbší duchovný rozmer, pričom prepojila hľadanie Boha s vytváraním mieru a s láskou k blížnemu. Viera v jediného Boha spája ľudí podľa dokonalej spravodlivosti, ktorá všetkých pozýva k láske k blížnemu.
1: Kamerune v kontexte poznačenom krízou v anglicky hovoriacej oblasti, ktorá však nevyústila do náboženského konfliktu, pápež jasne zdôraznil pozitívnu úlohu náboženstiev, ak nie sú deformované jedom fundamentalizmu. Prejave k verejným predstaviteľom vyzval k odmietnutiu logiky násilia a vojny, aby sme prijali mier, ktorý je odzbrojený a odzbrojujúci, pričom zdôraznil spoločnú zodpovednosť štátu a náboženských vodcov za prevenciu konfliktov. Najvýznamnejším momentom bolo stretnutie v Bamende, kde kresťanskí moslimskí tradiční lídri ponúkli konkrétne svedectvo o žitom bratstve. Imam vyhlásil: Ďakujeme Bohu, že táto kríza neprešla do náboženskej vojny, zatiaľ čo pápež označil hnutie za mier za vzor pre celý svet a varoval pred tými, ktorí podriadujú náboženstva svojim vlastným cieľom. Toto podujatie ukázalo, ako môže medzináboženský dialog vyrásť zo spoločnej histórie utrpenia a premeniť sa na cestu zmierenia. Pri stretnutiach s predstaviteľmi islámu a s biskupmi pápež Leo zdôraznil spoločnú zodpovednosť za budovanie mieru a potrebu realistického dialógu, schopného uznať vnútornú rozmanitosť náboženských komunít a podporovať autentickú inkulturáciu.
0: V Angole pápež v prejave pred diplomatickým zborom rozšíril túto perspektívu na celý africký kontinent a zdôraznil výzvy spojené s konfliktmi a rozdeleniami. Afrika naliehavo potrebuje prekonať situácie a javy konfliktov a nepriateľstva. Len v stretnutí život rozkvitá. Na počiatku je dialóg. V tejto súvislosti Leo XIV. Pripomenul aj učenie pápeža Františka, zdôrazňujúc kontinuitu magistéria o dialógu a pokoji.
1: V Rovníkovej Guinei trval na spoločných hodnotách, ako je formácia svedomia a ústredná úloha spoločného dobra, keď vyhlásil: Vo svete zraňovanom panovačnosťou a zneužívaním sily majú národy hlad a smet po spravodlivosti a prijal za svoju výzvu pápeža Františka. Dnes musíme povedať nie ekonomike vylúčenia a nespravodlivosti, táto ekonomika zabíja.
0: V celkovom zhrnutí sa Leo XIV. Výslovne odvolal na odkaz pápeža Františka a pripomenul jeho úsilie o univerzálne bratstvo a o autentickú úctu voči všetkým mužom a ženám. Celá cesta sa tak javí ako prepletená niekoľkými spájajúcimi témami. Bratstvo ako základ spolunažívania, odsúdenie akéhokoľvek zneužitia náboženstva a rozhodujúca úloha náboženských vodcov pri sprostredkovaní v konfliktoch. Z tohto hľadiska nie sú skúsenosti získané v rôznych krajinách izolované, ale predstavujú v súčasnom svete koherentný a konkrétny návrh na podporu medzináboženského dialógu, schopného podporovať mier, spravodlivosť a stabilné spolunažívanie medzi národmi.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Svätý Otec pri modlitbe Regina Caeli z okna Poštolského paláca pripomenul, že v Otcovom dome je miesto pre každého a že už dnes môžeme láskou sprítomňovať nebo na zemi. Pápežovi Levovi 14. včera odovzdali prvý výtlačok knihy Slobodný pod milosťou. Máj je v cirkvi mesiacom Panny Márie. Páter Peter Duvka nás pozýva objaviť modlitbu ako život v Božej vôli, ako chválu magnifikát a ako tichú kontempláciu viery. Požehnaný nedelný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Svätý otec Leo XIV. Sa v dnešnú nedeľu napoludnie prihovoril veriacim z okna Apoštolského paláca pred mariánskou modlitbou Regina Caeli. Vychádzajúc z Evanjelia o Ježišových slovách pri poslednej večeri pripomenul, že v Bohu má každý človek svoje miesto a nekonečnú hodnotu. Povzbudil veriacich, aby už teraz žili bratstvo a pokoj ako predchuť neba na zemi. Prinášame plné znenie príhovoru svätého otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
1: Nel tempo pasquale.
0: Vo veľkonočnom období sa podobne ako rodiaca sa cirkev vraciame k Ježišovým slovám, ktoré vo svetle jeho utrpenia, smrti a zmrtvých stania nadobúdajú svoj plný význam. To, čo učeníkom predtým unikalo alebo ich znepokojovalo, sa teraz vracia do pamäti, zahrieva srdce a prináša nádej. Evanjelium, ktoré sa číta túto nedeľu, nás uvádza do dialogu učiteľa s jeho učeníkmi počas poslednej večere. Osobitne počúvame prísľub, ktorý nás už teraz vťahuje do tajomstva jeho zmrtvých stania. Ježiš hovorí, keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Apoštoli tak objavujú, že v Bohu je miesto pre každého. Dvaja z nich to zakúsili už pri prvom stretnutí s Ježišom pri rieke Jordán, keď si všimol, že ho nasledujú a pozval ich, aby v to popoludne zostali u neho doma. Aj teraz, z oči v oči smrti, Ježiš hovorí o dome, tentoraz veľmi veľkom. Je to dom jeho otca a nášho otca, kde je miesto pre všetkých. Syn sa predstavuje ako služobník, ktorý pripravuje izby, aby každý brat a sestra po príchode našli pripravené to svoje miesto a zakúsili, že boli odjakživa očakávaní a napokon znovu nájdení. Drahí, v starom svete, ktorým ešte stále prechádzame, priťahujú pozornosť výnimočné miesta, skúsenosti dostupné len niektorým a výsada vstúpiť tam, kam sa iní nedostanú. V novom svete, do ktorého nás vedie zmrtvých stálí, je však to najvzácnejšie prístupné všetkým. A tým nestráca na príťažlivosti. Naopak, to, čo je otvorené pre všetkých, prináša radosť. Vďačnosť nahrádza súťaživosť, prijatie ruší vylúčenie, hojnosť už neznamená nerovnosť. Predovšetkým nikto sa nezamieňa s niekým iným, nikto sa nestráca. Smrť hrozí tým, že vymaže meno i pamäť, ale Bohu je každý napokon sám sebou. V skutočnosti je to práve toto miesto, ktoré celý život hľadáme, neraz ochotný urobiť čokoľvek, aby sme získali trochu pozornosti a uznania. Verte, hovorí nám Ježiš. Tu je tajomstvo. Verte v Boha a verte aj vo mňa. Práve táto viera oslobodzuje naše srdce od úzkosti, z vlastníctva a dosahovania, od klamu naháňania sa za prestížnym miestom, aby sme mali nejakú hodnotu. Každý má už teraz nekonečnú hodnotu v tajomstve Boha, ktorý je skutočnou realitou. Keď sa navzájom milujeme tak, ako nás miloval Ježiš, darujeme si túto istotu. To je nové prikázanie. Takto už teraz dávame zakúsiť nebo na zemi a zjavujeme všetkým, že bratstvo a pokoj sú našim určením. Lebo v láske, uprostred množstva bratov, každý objavuje, že je jedinečný. Prosme teda pre blahoslavenú Pannu Máriu, matku cirkvi, aby každé kresťanské spoločenstvo bolo domom otvoreným pre všetkých a pozorným ku každému.
1: Sia una casa aperta tutti e attenta a ciascuno.
0: Toľko z príhovoru svätého otca. Vatikán. Pápežovi Levovi bola odovzdaná kniha Slobodný pod milosťou v škole svätého Augustína Tvárou v tvár výzvam dejín. Zbierka príspevkov z obdobia rokov 2001 až 2013, keď zastával funkciu generálneho priora Rádu svätého Augustína. Prvý výtlačok talianského vydania knihy odovzdal pápežovi páter Joseph Farrell, súčasný generálny prior Rádu svätého Augustína, ktorý inicioval vydanie tejto knihy spolu s augustiniánskym pátrom Rocom Roncánim, prefektom Vatikánskeho apoštolského archívu a jedným z editorov knihy a Lorencom Facínim, šéfredaktorom Vatikánskeho vydavateľstva. Kniha vyjde v najbližších mesiacoch v rôznych jazykoch a v súčasnosti prebieha jej preklad v 30 krajinách sveta. Ako už naznačilo Vatikánske knižné vydavateľstvo pri príležitosti Medzinárodného knižného veľtrhu vo Frankfurte v októbri 2025, prostredníctvom tejto knihy, ktorej sú po prvýkrát zhromaždené prejavy, kázne, listy a posolstva Roberta Francisa Prevosta, je možné bližšie spoznať spiritualitu pápeža Leva XIV. Milí poslucháči, teraz už dáme priestor rubrike pátra Petra Duvku.
2: Milí priatelia, opäť vstupujeme do mesiaca mája, času, ktorý cirkev zasvecuje Panne Márii. Tento mesiac nás nevedie len k vonkajším prejavom úcty, ale predovšetkým k hlbšiemu pochopeniu jej života ako školy modlitby. Ak chceme pochopiť, čo je pravá modlitba, musíme sa pozrieť na Máriu. Pretože, ako hovorí veľká duchovná tradícia, pravá cesta modlitby nie je technika, ale život. A Máriin život bol modlitbou. Chcel by som sa s vami podeliť o tri pohľady, ktoré nás môžu uviesť do tejto školy. Prvý, modlitba ako život v Božej vôli. Druhý pohľad, modlitba ako chvála a magnifikát. A tretí pohľad, modlitba ako kontemplácia v tichu viery. Skúsme si ich všimnúť trochu bližšie. Modlitba ako život v Božej vôli. Keď hovoríme o modlitbe, často myslíme na slová, formy, na určité chvíle dňa. No v skutočnosti modlitba začína oveľa hlbšie, v pokoji srdca. Mária nám ukazuje, že modlitba je predovšetkým úplné odovzdanie sa Bohu. Jej fiat, nech sa mi stane podľa tvojej vôle, nie je jednorázový akt. Je to program života. Je to modlitba, ktorá sa stáva telom v každodennosti. Tu sa dotýkame veľkého tajomstva. Moja modlitba nemôže byť ničím izolovaným, oddeleným od života. Nemôže byť iba zbožnosťou. Musí sa stať synergiou, aktívnou spoluprácou s Božou milosťou. Tak ako v Márii, aj v nás má prebývať Kristov život. To znamená, že pravá modlitba je vždy spojená s Božou vôľou. A práve tu sa často láme náš duchovný život. Chceme sa modliť, ale nechceme vždy prijímať to, čo chce Boh. A predsa najväčší poklad, aký existuje, je práve toto. Poznať Božiu vôľu takú, aká je, a plniť ju. Otče, nech sa stane tvoja vôľa. To nie je rezignácia, ale naopak. To je najväčšia múdrosť, s ktorou môže človek prežívať svoj život. Mária túto múdrosť žila. Keď držala dieťa v náručí, keď utekala do Egypta, keď stála pod krížom, stále bola v tej istej modlitbe, ktorá mala charakter dôvery. Aj my sme pozvaní vstúpiť do tejto dôvery. Pamätajme, nikto neprichádza ku Kristovi sám od seba. Otec ho priťahuje. A Kristus nikoho neodmieta. Každému dáva možnosť stať sa Božím dieťaťom a zároveň Máriiným dieťaťom. To znamená, že naša modlitba má vždy synovský rozmer. Nie sme otroci, ktorí prosia z diaľky. Sme deti, ktoré žijú v dome Otca. A práve v tomto synovstve sa modlitba stáva životom. Druhý pohľad je modlitba ako chvála a magnifikát. Ak by sme mali jedným slovom opísať Máriinu modlitbu, bolo by to slovo magnifikát. Velebí moja duša Pána a môj duch jasa v Bohu mojom spasiteľovi. Táto modlitba je výnimočná. Neobsahuje prosby. Neobsahuje strach. Je čistou chválou. A tu sa učíme niečo veľmi dôležité. Človek nebol stvorený na to, aby nariekal, ale aby chválil. Ako často sa naša modlitba mení na sťažovanie, na únavu, na opakovanie vlastných problémov. A pritom najhlbšia modlitba začína vtedy, keď sa obraciame od seba k Bohu. Chvála je pravé oslobodenie. Keď chválime Boha, naše srdce sa oslobodzuje od seba samého. Mária si bola vedomá svojej chudoby. Vedela, že sama zo seba nie je ničím. A práve preto mohla oslavovať toho, ktorý je všetkým. Urobil mi veľké veci ten, ktorý je mocný. To je základ kresťanskej radosti. Nie ja som veľký, Boh je veľký vo mne. A keď sa táto chvála prehlbí, mení sa na radosť. Nie na povrchnú radosť, ale na hlboké vnútorné jasanie. Také, o ktorom hovorí evanjelista. Ježiš jasal v duchu svetom. Tá istá radosť bola v Márii a tá istá radosť má byť aj v nás. Chvála totiž neničí naše ľudské radosti, ale ich povznáša. A dokonca premieňa aj naše bolesti. Keď chválime Boha, naše utrpenie nezmizne, ale dostane nový zmysel. Stáva sa súčasťou väčšieho príbehu, príbehu spásy. A preto cirkev neustále opakuje sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. To nie je naučená formulka. To je vstup do života Najsvätejšej Trojice, ktorá je prameňom všetkej chvály. Mária nás učí, že najväčšia forma modlitby nie je prosba, ale vďačnosť. A človek, ktorý ďakuje, už stojí na prahu neba. Tretím pohľadom je modlitba ako kontemplácia v tichu viery. Napokon prichádzame k tretiemu rozmeru marianskej modlitby – ticho a kontemplácia. Evanjelium o nej hovorí, zachovávala všetky tieto slová a premýšľala o nich vo svojom srdci. To je obraz kontemplácie, nie hlučnej, nie viditeľnej, ale hlbokej, tichej a vernej. Nazaret je školou tejto modlitby. Tam neboli veľké zázraky. Tam bol každodenný život, práca, mlčanie a jednoduché gestá. A predsa práve tam rástla hlbšia modlitba. Ticho nie je prázdnota. Ticho je priestor, kde Boh môže hovoriť. Veľkí duchovní učitelia hovoria, že mlčanie je spočiatku ťažké, ale potom sa mení na sladkosť, ktorú človek nechce opustiť. Mária žila toto ticho. A v tomto tichu kontemplovala Krista. Nielen očami, ale vierou. Pretože kontemplácia nie je o tom, čo vidíme, ale o tom, čomu veríme. Vidieť v malom veľké, vidieť v každodennom večné, vidieť za viditeľnými neviditeľné. Toto je kontemplácia. Mária ju žila spontánne, ale nie bez bolesti. Aj ona prechádzala temnotou. Ani ona, podobne ako my, nerozumela mnohým veciam. I ona vedela o ťarche kríža a bolesti v ich mnohotvárnych podobách. A predsa práve cez tieto skúšky jej viera rástla. To je dôležité aj pre nás. Kontemplácia nie je únik z reality. Je to preniknutie do jej hĺbky. Keď sa modlíme ruženec, vstupujeme do tejto kontemplácie. Nie je to len opakovanie slov. Je to cesta cez tajomstvá Kristovho života, ktoré osvecujú našu životnú cestu a vedú do večnosti. A v strede tejto cesty stojí Mária. Milí priatelia, ak chceme obnoviť náš duchovný život, nemusíme hľadať nové metódy. Stačí sa vrátiť do Nazareta. Stačí sa pozrieť na Máriu, ktorá nás učí, že modlitba nie je niečo, čo robíme, ale niečo, čím sa stávame. Stať sa modlitbou znamená žiť v Božej vôli, chváliť Boha celým srdcom a kontemplovať ho v tichu viery.
0: Milí poslucháči, po slovách pátra Petra Duvku sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Svätý Otec pri modlitbe Regina Caeli z okna Poštolského paláca pripomenul, že v Otcovom dome je miesto pre každého a že už dnes môžeme láskou sprítomňovať nebo na zemi. Pápežovi Levovi XIV. Včera odozdali prvý výtlačok knihy Slobodný pod milosťou. Máj je v cirkvi mesiacom Panny Márie. Páter Peter Duvka nás pozýva objaviť modlitbu ako život Božej vôli, ako chválu magnifikát a ako tichú kontempláciu viery. Požehnaný nedelný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Svätý otec Leo XIV. Sa v dnešnú nedeľu napoludnie prihovoril veriacim z okna Apoštolského paláca pred mariánskou modlitbou Regina Caeli. Vychádzajúc z Evanielia o Ježišových slovách pri poslednej večeri pripomenul, že v Bohu má každý človek svoje miesto a nekonečnú hodnotu. Povzbudil veriacich, aby už teraz žili bratstvo a pokoj ako predchuť neba na zemi. Prinášame plné znenie príhovoru svätého otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
1: Nel tempo pasquale.
0: Vo veľkonočnom období sa podobne ako rodiaca sa cirkev vraciame k Ježišovým slovám, ktoré vo svetle jeho utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania nadobúdajú svoj plný význam. To, čo učeníkom predtým unikalo alebo ich znepokojovalo, sa teraz vracia do pamäti, zahrieva srdce a prináša nádej. Evanjelium, ktoré sa číta túto nedeľu, nás uvádza do dialogu učiteľa s jeho učeníkmi počas poslednej večere. Osobitne počúvame prísľub, ktorý nás už teraz vťahuje do tajomstva jeho zmŕtvychvstania. Ježiš hovorí, keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Apoštoli tak objavujú, že v Bohu je miesto pre každého. Dvaja z nich to zakúsili už pri prvom stretnutí s Ježišom pri rieke Jordán, keď si všimol, že ho nasledujú a pozval ich, aby v to popoludne zostali u neho doma. Aj teraz, z oči v oči smrti, Ježiš hovorí o dome, tentoraz veľmi veľkom. Je to dom jeho otca a nášho otca, kde je miesto pre všetkých. Syn sa predstavuje ako služobník, ktorý pripravuje izby, aby každý brat a sestra po príchode našli pripravené to svoje miesto a zakúsili, že boli odjakživa očakávaní a napokon znovu nájdení. Drahí, v starom svete, ktorým ešte stále prechádzame, priťahujú pozornosť výnimočné miesta, skúsenosti dostupné len niektorým a výsada vstúpiť tam, kam sa iní nedostanú. V novom svete, do ktorého nás vedie zmŕtvychvstalý, je však to najvzácnejšie prístupné všetkým. A tým nestráca na príťažlivosti. Naopak, to, čo je otvorené pre všetkých, prináša radosť. Vďačnosť nahrádza súťaživosť, prijatie ruší vylúčenie, hojnosť už neznamená nerovnosť. Predovšetkým nikto sa nezamieňa s niekým iným, nikto sa nestráca. Smrť hrozí tým, že vymaže meno i pamäť, ale Bohu je každý napokon sám sebou. V skutočnosti je to práve toto miesto, ktoré celý život hľadáme, neraz ochotný urobiť čokoľvek, aby sme získali trochu pozornosti a uznania. Verte, hovorí nám Ježiš. Tu je tajomstvo. Verte v Boha a verte aj vo mňa. Práve táto viera oslobodzuje naše srdce od úzkosti, z vlastníctva a dosahovania, od klamu naháňania sa za prestížnym miestom, aby sme mali nejakú hodnotu. Každý má už teraz nekonečnú hodnotu v tajomstve Boha, ktorý je skutočnou realitou. Keď sa navzájom milujeme tak, ako nás miloval Ježiš, darujeme si túto istotu. To je nové prikázanie. Takto už teraz dávame zakúsiť nebo na zemi a zjavujeme všetkým, že bratstvo a pokoj sú našim určením. Lebo v láske, uprostred množstva bratov, každý objavuje, že je jedinečný. Prosme teda pre blahoslavenú Pannu Máriu, matku cirkvi, aby každé kresťanské spoločenstvo bolo domom otvoreným pre všetkých a pozorným ku každému.
1: Sia una casa aperta tutti e attenta a ciascuno.
0: Toľko z príhovoru svätého otca. Vatikán. Pápežovi Levovi bola odovzdaná kniha Slobodný pod milosťou v škole svätého Augustína Tvárou v tvár výzvam dejín. Zbierka príspevkov z obdobia rokov 2001 až 2013, keď zastával funkciu generálneho priora Rádu svätého Augustína. Prvý výtlačok talianského vydania knihy odovzdal pápežovi páter Joseph Farrell, súčasný generálny prior Rádu svätého Augustína, ktorý inicioval vydanie tejto knihy spolu s augustiniánskym pátrom Rokom Roncánim, prefektom Vatikánskeho apoštolského archívu a jedným z editorov knihy a Lorencom Facínim, šéf-redaktorom Vatikánskeho vydavateľstva. Kniha vyjde v najbližších mesiacoch v rôznych jazykoch a v súčasnosti prebieha jej preklad v 30 krajinách sveta. Ako už naznačilo Vatikánske knižné vydavateľstvo pri príležitosti Medzinárodného knižného veľtrhu vo Frankfurte v októbri 2025, prostredníctvom tejto knihy, ktorej sú po prvýkrát zhromaždené prejavy, kázne, listy a posolstva Roberta Francisa Prevosta, je možné bližšie spoznať spiritualitu pápeža Leva XIV. Milí poslucháči, teraz už dáme priestor rubrike pátra Petra Duvku.
2: Milí priatelia, opäť vstupujeme do mesiaca mája, času, ktorý cirkev zasvecuje Panne Márii. Tento mesiac nás nevedie len k vonkajším prejavom úcty, ale predovšetkým k hlbšiemu pochopeniu jej života ako školy modlitby. Ak chceme pochopiť, čo je pravá modlitba, musíme sa pozrieť na Máriu. Pretože, ako hovorí veľká duchovná tradícia, pravá cesta modlitby nie je technika –

určité chvíle dňa. No v skutočnosti modlitba začína oveľa hlbšie, v pokoji srdca. Mária nám ukazuje, že modlitba je predovšetkým úplné odovzdanie sa Bohu. Jej fiat, nech sa mi stane podľa tvojej vôle, nie je jednorázový akt. Je to program života. Je to modlitba, ktorá sa stáva telom v každodennosti. Tu sa dotýkame veľkého tajomstva. Moja modlitba nemôže byť ničím izolovaným, oddeleným od života. Nemôže byť iba zbožnosťou. Musí sa stať synergiou, aktívnou spoluprácou s Božou milosťou. Tak ako v Márii, aj v nás má prebývať Kristov život. To znamená, že pravá modlitba je vždy spojená s Božou vôľou. A práve tu sa často láme náš duchovný život. Chceme sa modliť, ale nechceme vždy prijímať to, čo chce Boh. A predsa najväčší poklad, aký existuje, je práve toto. Poznať Božiu vôľu takú, aká je, a plniť ju. Otče, nech sa stane tvoja vôľa. To nie je rezignácia, ale naopak. To je najväčšia múdrosť, s ktorou môže človek prežívať svoj život. Mária túto múdrosť žila. Keď držala dieťa v náručí, keď utekala do Egypta, keď stála pod krížom, stále bola v tej istej modlitbe, ktorá mala charakter dôvery. A aj my sme pozvaní vstúpiť do tejto dôvery. Pamätajme, nikto neprichádza ku Kristovi sám od seba. Otec ho priťahuje. A Kristus nikoho neodmieta. Každému dáva možnosť stať sa Božím dieťaťom. A zároveň Máriiným dieťaťom. To znamená, že naša modlitba má vždy synovský rozmer. Nie sme otroci, ktorí prosia z diaľky. Sme deti, ktoré žijú v dome Otca. A práve v tomto synovstve sa modlitba stáva životom. Druhý pohľad je modlitba ako chvála a magnifikát. Ak by sme mali jedným slovom opísať Márinu modlitbu, bolo by to slovo magnifikát. Velebí moja duša Pána a môj duch jasa v Bohu mojom spasiteľovi. Táto modlitba je výnimočná. Neobsahuje prosby. Neobsahuje strach. Je čistou chválou. A tu sa učíme niečo veľmi dôležité. Človek nebol stvorený na to, aby nariekal, ale aby chválil. Ako často sa naša modlitba mení na sťažovanie, na únavu, na opakovanie vlastných problémov. A pritom najhlbšia modlitba začína vtedy, keď sa obraciame od seba k Bohu. Chvála je pravé oslobodenie. Keď chválime Boha, naše srdce sa oslobodzuje od seba samého. Mária si bola vedomá svojej chudoby. Vedela, že sama zo seba nie je ničím. A práve preto mohla oslavovať toho, ktorý je všetkým. Urobil mi veľké veci ten, ktorý je mocný. To je základ kresťanskej radosti. Nie ja som veľký, Boh je veľký vo mne. A keď sa táto chvála prehlbí, mení sa na radosť. Nie na povrchnú radosť, ale na hlboké vnútorné jasanie. Také, o ktorom hovorí evanjelista. Ježiš jasal v duchu svetom. Tá istá radosť bola v Márii a tá istá radosť má byť aj v nás. Chvála totiž neničí naše ľudské radosti, ale ich povznáša. A dokonca premieňa aj naše bolesti. Keď chválime Boha, naše utrpenie nezmizne, ale dostane nový zmysel. Stáva sa súčasťou väčšieho príbehu, príbehu spásy. A preto cirkev neustále opakuje sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. To nie je naučená formulka. To je vstup do života Najsvetejšej Trojice, ktorá je prameňom všetkej chvály. Mária nás učí, že najväčšia forma modlitby nie je prosba, ale vďačnosť. A človek, ktorý ďakuje, už stojí na prahu neba. Tretím pohľadom je modlitba ako kontemplácia v tichu viery. Napokon prichádzame k tretiemu rozmeru marianskej modlitby – ticho a kontemplácia. Evanjelium o nej hovorí, zachovávala všetky tieto slová a premýšľala o nich vo svojom srdci. To je obraz kontemplácie, nie hlučnej, nie viditeľnej, ale hlbokej, tichej a vernej. Nazaret je školou tejto modlitby. Tam neboli veľké zázraky. Tam bol každodenný život, práca, mlčanie a jednoduché gestá.

0: A predsa práve tam rástla hlbšia modlitba. Ticho nie je prázdnota. Ticho je priestor, kde Boh môže hovoriť. Veľkí duchovní učitelia hovoria, že mlčanie je spočiatku ťažké, ale potom sa mení na sladkosť, ktorú človek nechce opustiť. Mária žila toto ticho. A v tomto tichu kontemplovala Krista. Nielen očami, ale vierou. Pretože kontemplácia nie je o tom, čo vidíme, ale o tom, čomu veríme. Vidieť v malom veľké, vidieť v každodennom večné, vidieť za viditeľnými neviditeľné. Toto je kontemplácia. Mária ju žila spontánne, ale nie bez bolesti. Aj ona prechádzala temnotou. Ani ona, podobne ako my, nerozumela mnohým veciam. I ona vedela o ťarche kríža a bolesti v ich mnohotvárnych podobách. A predsa práve cez tieto skúšky jej viera rástla. To je dôležité aj pre nás. Kontemplácia nie je únik z reality. Je to preniknutie do jej hĺbky. Keď sa modlíme ruženec, vstupujeme do tejto kontemplácie. Nie je to len opakovanie slov. Je to cesta cez tajomstvá Kristovho života, ktoré osvecujú našu životnú cestu a vedú do večnosti. A v strede tejto cesty stojí Mária. Milí priatelia, ak chceme obnoviť náš duchovný život, nemusíme hľadať nové metódy. Stačí sa vrátiť do Nazareta. Stačí sa pozrieť na Máriu, ktorá nás učí, že modlitba nie je niečo, čo robíme, ale niečo, čím sa stávame. Stať sa modlitbou znamená žiť v Božej vôli, chváliť Boha celým srdcom a kontemplovať ho v tichu viery.
1: Milí poslucháči, po slovách pátra Petra Duvku sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.